0: מוסיקה דרוסים, Busta Rhymes, אימפה דונצ'אנה, טוטו מקסיו, זה סידום נס מנודו אנאיסטיך, אין זה רדי דאוגו טרעני, סו שדלשג אובדוביה איזימנו ויסוקיך טמפרטור, כיסו שטודי פרדנמי, פאי עוד דנס נפרי פוויצ'ם דילו סלוויניה זנובה, רזלשנה וליקה פוז'רנו אוגרוז'נוס נראונגו אוקוליה, נו נקטריך ומוצ'יך פא צלו זלו וליקה פוז'רנו אוגרוז'נוס. In na to opozarja tudi poveljnik gasilske zveze Ljutomer in predsednik regijskega sveta Pomurske gasilske regije. To je z nami zdaj tudi že Andrej Trstenjak. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav vsem poslušalcem.
0: Torej, ponovno je razglašena velika ogroženost naravnega okolja. Kaj pri tem svetujete?
1: Vsekakor je treba paziti oziroma se izogibati kurjenju na prostem. Moramo vedeti tudi, da 90% vseh požarov v naravi povzroči človek z svojo malomarnostjo in zakaj se naj bi temu odrekli in čuvali naše okolje in pa našo premoženje.
0: No, na nevarnost opozarjajo tudi v ostalih prostovoljnih gasilskih društvih po Sloveniji, po Pomorju, kjer pa udarjajo, da je v takšnih razmerah, kot jih imamo zdaj, za nastanek požara dovolj že najmanjša iskra ali trenutek nepazljivosti.